0: Dere, du er ikke bitten. Jeg er ikke fire. Dere er ikke fire. Og der er stravatsen lever.
1: Die Utopie der Solidarität. Wann ich und du und er